Сідайте, брати і сестри, ми ще всі разом прославимо Господа. 136-й номер «Улюблена євангельська пісня», і під час співу ми також будемо приймати участь у добровільному матеріальному служінні для потреб церкви. На хресті Христова кров за мій гріх пролита, там спасіння я знайшов і почав знов жити.

0: Сідайте, брати і сестри, ми ще їх вислухаємо. Хор прославить ім'я Господа.
1: Номер 54. Всевишньому слава, Він нас оправдав. Так світ полюбив Він, що Сина віддав. За наші гріхи на Христі Він вмирав. І вірним своїм там спасіння придбав. Слав Христа, хай лунає хвала.

Сідайте, будь ласка, чоловіча група, прославіть ім'я Господа. І ми також раді привітати брата Олега Маєвського. Він десь є там? Вітаємо, брате. Бачимо і, я надіюсь, почуємо. Після міської групи його пісня. Пісня про хрест. Господній, де і звершилось наше спасіння.

Слава нашому Господу за те, що Він так сильно полюбив нас, що віддав своє життя на Христі заради нашого спасіння.

Зараз чоловіча група прославить Господа. Після того, от Олег Маєвський, коли подивитися на тебе так от збоку, таке враження, що ти сидиш між двома воїнами. От. А генерал ваш, між іншим, сидить у хорі. Вас четверо, тому у вас буде ще пісня, але або вдвох, або всі четверо. Да? А, вас вже домовлено? Все, чекаємо на вашу пісню.

сюди Голгофу. Нагадаю, той хрест Голгофський, де було звершено наше спасіння, де Господь Ісус помер за нас, поніс на собі тягар нашого гріха, пролив свою святу пречисту кров, яка омиває нас від усякого гріха. Господь, нехай Твоє святе ім'я буде звеличене і прославлене в цей вечір. І слово Твоє благослови, і спів хору, і наш загальний спів, і молитви наші почуй. І благослови тих, кого немає з нами, Господи, хто в різних обставинах життя. Підтримай і відвідай там, де вони є. Нехай Твоя свята рука буде над нами. Нехай Твій Дух Святий об'єднує нас в одному бажанні прославити Твоє святе ім'я. Почуй нас, просимо за нашу країну, за нашу державу, за наш народ. Пошли мир і спокій. І саме головне, Господи, збережи цю свободу, якою ми користуємося для проповіді Євангелія. Тому що багато грішників не знають Тебе, далекі від Тебе, Господи, і через свою зневіру приречені на вічну загибель. Але Ти бажаєш, щоб усі люди були спасенні. Почуй нас, благослови нас, і нехай Тобі буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий.

оголосити переможця. Ви гарно змагались, але кубок, перше місце